0: digan de tus mando que rosa don chali ni nga xamné dox yow bu dekk ba ci auto bi digan ci bu nga xamné kan na mando lay wal sama xet dem na sama xet dem na ci sun yaay yaan ne mu ndis way tek ci nak nga xamné moy ay imam jabaru man ko xamné ci nak ñaan la
1: I'm going to go to the hospital.